هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هست. با قلبی شاد و نگاهی تازه در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید در همین روزها با پرسش‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه توجه کنیم، اما پیامی عمیق. ترس. این موضوع ما را دعوت می‌کند تا نگاهی دوباره به ترس‌های مختلف زندگی‌مان داشته باشیم. هر کدام از ما ممکن است در دوره‌هایی از زندگی با ترس از آینده، تنهایی، شکست و از دست دادن ناشناخته‌ها و حتی تغییرات روبرو شویم. اما خدا در میان تمام این ترس‌ها حضوری زنده و آرامشی عمیق برای ما دارد. گاهی شرایط زندگی باعث می‌شود ترس وارد قلب ما شود و نگاه ما را نسبت به آینده تغییر دهد. اما خداوند ما را دعوت می‌کند که به جای تسلیم شدن در برابر ترس به حضور او اعتماد کنیم، زیرا او در سخت‌ترین شرایط نیز با ماست و ما را تنها نمی‌گذارد. در ادامه این برنامه کشیش عزیزمان رضا پزشکیان با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه می‌توانیم در مواجهه با ترس‌ها به حضور خدا اعتماد کنیم، از او قوت بگیریم و با ایمان و امید در مسیر او گام برداریم.
1: سلام به شما عزیزان خداوند، فرزندان نور. به کلیسای خداوند خوش آمدید. با هم دعا میکنیم. مرسی خدای زنده. مرسی خدای زنده که اجازه میدی به حضورت بیاییم. اجازه میدی سر زانوهامون به حضورت بیاییم. و از تو بطلبیم اون حیات جاودانی رو، اون کلام حیات. پس ای خداوند، قلب‌های ما مشتاق شنیدن کلام توست. ما را هدایت کن، راهنمایی کن، به ما مکاشفه بده. و همینطوره ای خداوند، منی که گوینده کلام تو هستم، مسح تو بر من بریز تا گوینده کلامی باشم با امانت داری کامل، تا اون چیزی که به من سپردی بتونم به عزیزان منتقل کنم و برسونم. به قدرت نام عیسی، آمین. خدا رو شکر برای قوت خداوند، برای حضور خداوند، برای این روز زیبا که کنار هم هستیم. برادران و خواهران، چه چیزی بهتر از این؟ برادران و خواهران در خداوند، در خانه خداوند نشستیم که کلام خداوند با قلب‌های ما صحبت کنه. نه کشیش رضا، نه هیچ کشیش دیگه، خداوند صحبت کنه. و این بهترین چیزیه که میتونیم از خداوند بخوایم. خداوندا بذار من صدای تو رو بشنوم. این عزیزی که داره کلام تو رو میگه با قوتی که شنیده بگه. ما دوست داریم از تو بشنویم. واو، فوق‌العاده است. فوق‌العاده است که آدم کلام خداوند رو بشنوه. خیلی جالبه. همه شما تجربه کردید. منم گاهی اوقات میبینم تو فضای مجازی یه آیه گذاشته میشه، موقعی که میخونم میگم این درست نیست، چون کاملا اون روح رو میتونم بفهمم. بعد رجوع میکنم میبینم که یه اشتباهی شده، یک لغتی اشتباه شده، یا طور دیگه نوشتن، یا هر چیز دیگه. پس موقعی که با روح خداوند عجین بشیم، صدای اونو میشنویم. فوق‌العاده است. بارها این مثال رو گفتم. موقعی که همسر ما به ما زنگ میزنه، سریعا میگیم سلام همسرم، سلام شوهرم، سلام خانومم. خیلی سریع، برای اینکه صدا اونو میشناسیم. صدای اونو میشنویم، میشناسیم، لحن اونو میفهمیم. اصلا اگر تلفنم خراب باشه ما از لحنش میفهمیم. ولی اگه کسی بخواد ادای اونو که بیرون بیاره، اونم میفهمیم. خدا رو شکر برای خداوند که این مکاشفه ها رو میذاره در وجود ما که کلام اونو بفهمیم، بشناسیم و از اون مکاشفه بگیریم. این فوق‌العاده است برای من. امروز تمام سعیمو میکنم که بتونم اون چیزی که خداوند تو قلبم گذاشته با شما به اشتراک بذارم. اگر ضعفی است بذارید به دفاعی من، اگر آیاتی رو جا به جا میخونم بذارید به سن سال بالای 60 سال من. خب میدونید هفته پیش 60 سال من تموم شد و یکم متفاوته گاهی اوقات. تو قلبم جوونم ولی گاهی اوقات یه اشتباهاتی میشه توی حافظه، توی هر چیز دیگه. anyway بریم به کلام خداوند که نیکوتر از همه چیزه. ما در جلسه قبل کی یادش هست درباره چی صحبت کردیم؟ خدا رو شکر که همه یادشون دل میگن، خدا رو شکر. شکر. جلسه قبل درباره نگرانی صحبت کردیم، نگرانی. و خدا رو شکر برای عزیزان که سرتاپا گوش هستن تو کلیسا کاملا، خدا رو شکر. ما جلسه قبل درباره نگرانی صحبت کردیم که آیا ما حق داریم نگران بشیم، نشیم، نگرانی هست، نیست. امروز میخوایم یه چیزی نزدیک اون، برادر اون، یا هر چیز اون، یا جلوتر از اون، یا عقبتر از اون، یا دلیل اون، میخوایم درباره ترس صحبت کنیم. چون این ترس و نگرانی خیلی به هم تنیده هستن. ترس ها هست که نگرانی به وجود میاره. پس امروز میخواییم به واژه ترس بپردازیم. ما میدونیم به عنوان یک انسان، خب ما سه بُعد داریم، روحانی، جسمانی و نفسانی، و همه ما ترس رو تجربه خواهیم کرد، چه در گذشته چه در آینده. امکان نداره هیچ کس بگه آقا نه من در گذشته ترسیدم، نه دیگه تا آخرم نمیترسم. این اصلا تو این وجود جسمانی و نفسانی انسانی که گاهی اوقات از چیز میترسه. جلسه پیشم گفتیم ترسیدن با در ترس زندگی کردن دو چیز کاملا متفاوته. خدا رو شکر برای قوت خداوند. امروز میخواییم ما بیشتر نگاه کنیم آیا به مواردی از ترس نگاه میکنیم، آیا اصلا ترس بده یا خوبه، یا اصلا مگه ما ترس بد ترس خوب داریم؟ اصلا ما چند نوع ترس داریم؟ امروز این یکم نگاه میکنیم. شاید الان شما میگید این چیزی گفتی ترس بده دیگه. نه، بذار تا آخر بریم ببینیم چیه. ترس های خوبم وجود داره. ترس شاید بشه بهش گفت یک احساس یا یه واکنشه، یک واکنشه. آیا انسانی هست که اصلا واکنشی نداشته باشه، حس ترس نداشته باشه؟ اگه نیست حتما یک انسان معمولی نیست، یه ابر انسانه، یا هر چیز دیگه ای که میخواییم که اسمش رو بذاریم. چون همه موجودات برای حفظ حیات جان خودشون به ترس، به بعضی اوقات به ترس احتیاج دارن، و این ترسه که در بعضی از مواقع میتونه موجوداتو از خطر رهایی بده. و این بستگی به این داره که ترس رو چجوری ما نگاه کنیم، از کدوم طرف نگاه کنیم، چجوری نگاه کنیم، با چه زمینه نگاه کنیم، با چه بکراندی نگاه که نگاه بکنیم، با چه انگیزه که نگاه که نگاه بکنیم. گفتم یه حسی شاید بگی نه آقا ما پنج تا حس داریم، لامس و فلان، خیلی هستن تو این پیام میدن. آقا بازم به قول من یه نوع حس، یه نوع حس ترسه یا واکنشه. به خیلی از عوامل بستگی داره، به سن آدم بستگی داره. بعضی جوان ها دید آقا نترسم، از هیچی نترسم، از هیچی نمیترسم میگه، ولی به موقعش میبینیم که بالاخره ترس رو تجربه خواهد کرد. به جنسیت هم هست، به جنسیت هم هست. بعضی اوقات بعضی از جنسا بیشتر میترسن. حالا من نمیگیم زن یا مرد، اون رو دیگه نمیگیم، شما خودتون پیدا کنید، اون رو نمیگیم. بعضی اوقات به توانایی هست، بعضی اوقات به موقعیت ها هم هست، به موقعیت های هم هست. البته استثنا هم که وجود داره، که وجود داره. من یادم سالها پیش توی ایران توی آپارتمانی میشستیم، روبروی ما یه خانوم و آقای جوان نشسته بودند و یک فرزند هم داشتند. من یاد ساعت 9 شب بود، 10 شب بود، حالا میگیم شاید کادشم کرده وارد بیرون، ولی اینو که من یاد گرفتم، موقعی که خداوند یه چیزی به یادت میاره حتما یه هدفی داره. اینو میگه آقا این همسایی روبروی ما یه بار دیدم ساعت 9 شب تو این خونه جیغ و فریاد، خدای چه شده؟ خیلی ترسیدم، در باز کردم اومدم بیرون، دیدم خانومه هم اومده بیرون، آقا جیغ میزنه فلان میزنه. گفت چی شده؟ گفت توی خونه. من رفتم توی خونه، دیدم خدای چی، دیدم آقای روی چارپای وایستده. بعد میگه اون ور رفت، گفتم چی؟ گفت موش بود. آقای روی چارپای وایستده از ترس دلش داری میترکه. پس گاهی اوقات استثنا هم که پیش که بیاد، و ولی اون خانم زیاد نترسیده بود از موش. anyway بریم کلام خداوند رو بررسی کنیم. پس به موقعیت ها، به جنسیت ها، به قدرت هم هست. این زمینه اینا رو گفتم که زمینه سازی بشه. بریم تو کتاب مقدس. کتاب مقدس از ترس خیلی صحبت کرده. گاهی اوقات به ما توصیه به ترس کرده. الان یه میگه کشیش داره اشتباه میگه، نه گفته بترسید، و گاهی اوقات هم گفته نترسید. این که خیلی جا گفته بیایید نزد من، بعضی جا گفته بروید، حالا که اومدید برید، فهمیدید پر شدید برید بشارت بدید برید. پس این منافات نداره بیایید بروید. دقیقا مساقش هم همین ترسه. گاهی اوقات گفته نترسید، بیشتر اوقات، ولی بعضی اوقات هم میگه از ترس اسم میبره به عنوان یک حسن. کاری کم سخت کردم ها، خدا رو شکر. حالا این سوال، چرا گاهی اوقات میگه بترسید و چرا گاهی اوقات میگه نترسید؟ بریم کلام خداوند رو بخونیم. امثال 14:27. سعی کردم امروز کتابمو بزرگتر کنم که بدون غلط املایی بخونم. 14:27 امثال 14:27. ببینیم اصلا ترس خوبه بده، یعنی خداوند چی میگه. ترس خداوند چشمه حیات است، تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. یک کلمه کلیدی اینجا کنار ترس نوشته، ترس خداوند. ترس خداوند میگه اینجا چشمه حیات است. من از 1009 میخونم چون یکم بزرگتر دارم میخونم، معمولا از ترجمه قدیم میخونم، ولی میگه ترس خداوند چشمه حیات است. نه این مسیری که به چشمه میرسه، نه اینکه برو ببینیم چه خبره، خود اون چشمه است. چشمه چی؟ حیات. واو، آیا ما ترس خداوند داریم یا نداریم؟ این خیلی مهمه. یک ایماندار خدا ترس هست یا کشیش ترس هست یا همسر ترس هست یا هر چیز ترس دیگه، ترس خدا. الان خیلی هم میگن آقا خدا مگه ترسناکه؟ مگه ما به مسیح ایمان آوردیم که دیگه ترس و لرز نداشته باشیم؟ خب اون ابعادش هم مشخص میکنیم با هم دیگه طبق آیات کلام خداوند. پس خیلی این آیه برام قویه. ترس خداوند چشمه حیات است، تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. پس کسی که از خدا ترس نداره در دام مرگه. اینطوری هم میتونیم بگیم آخه در دام مرگه، چشمه حیاتی پیدا نکرده. خدا رو شکر برای خداوند ما که عاشق ماست. چه عاشقی است. از جهتی هم درسته که ما با ترس که به مسیح ایمان نیاوردیم، طرف خداوند نیامدیم، با فیض آمدیم. بله همینا درسته، ولی بیایم بیشتر بررسی کنیم که این منظور چیه، منظور ترس خداوند چیه و چه ثمراتی داره. هر چیزی یک ثمری داره دیگه، یه حرف یک منظوری داره. شاید امروز یکم آیات بیشتری بخونیم. من این کتاب بزرگتر رو گرفتم دیگه، امروز دیگه آیه میتونم که بیشتر که بیشتر بخونم دیگه، نمیترسم. امثال 2 از آیه 1 شروع میکنم. هر چقدر خواستم آیه را رو محدودتر کنم، دیدم اصلا همه به هم چسبیدن. امثال سلیمان باب 2 از آیه 1. اون دفعه هم گفتم، شاید الان به این موضوع ربط نداشته باشه، من یک موعظه‌ای کردم درباره 7 باب اول امثال. برای من فوق‌العاده است، برای پدر مادرها که به پسراشون، به دختراشون، به فرزندانشون چجوری با حکمت حرف بزنن، چه توصیه‌ای بکنن. 7 تو بابهای دیگه هم نوشته، ولی 7 باب اول امثال 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 با این جمله شده: ای فرزندم، ای پسرم، ای دقیقا مستقیم. خیلی خیلی برای من فوق‌العاده است، ولی امروز میخوام از باب 2 بخونم. پسرم اگر سخنان مرا بشنوی. گاهی خداوند دو پهلو داره صحبت میکنه، نه مثلا سلیمان داره با پسرش شاد صحبت میکنه، شاد خداوند داره با فرزندانش داره صحبت میکنه. تو کتاب مقدس دو وچی باید بگی ببینیم. پسرم اگر سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیندوزی، اگر گوش خود را به حکمت بسپاری و دل خیش به فهم مایل گردانی، اگر بصیرت را فراخوانی و فهم را به بانک بلند ندا کنی، اگر همچون نقره در پیش باشی و همچون گنج پنهان جستجویش کنی. بعد آیه 5 میگه آنگاه ترس خداوند را درخواهی کرد. واو، تو این 4 آیه قبلی چی گفت؟ ما تونتون خوندیم، بعدن برین خونه دوباره بخونین. میگه اون موقع است که ترس خداوند را درخواهی کرد. هللویه. آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خداوند دست خواهی یافت، زیرا خداوند است که حکمت می بخشد و از دهان اوست که دانش و فهم بیرون می آید. او خردمندی را بر صالحان می اندوزد و آنان را که در راستی سالکند سپر است. راه های عدالت را پاس می دارد و نگهبان طریقت و وفاداران خیش است. آنگاه هر طریق نیکو را در خواهی یافت، پارسایی، عدالت و انصاف را، زیرا حکمت به دل تو در خواهد آمد و معرفت برای جان تو گوارا خواهد بود. دوراندیشی تو را نگاهبانی خواهد کرد و فهم تو را پاس خواهد داشت. اینا همه نتیجه ترس خداست. تو را از راه شریران راهایی خواهد بخشید و از مردمانی که سخنان منحرف میگویند که راه راست را ترک میکنند تا در راههای تاریک گام بردارند، که از عمل بد خوشنودند و از انحرافی که در شرارت است شادمان، که راههای ایشان کج است و طریق خیش و در طریقهای خیش گمراهند. خدا رو شکر تا همین 15 آیه خیلی خیلی چیزای عمیقی داره، من به تک تکش نمیتونم تو این وقت کمم برسم، ولی حتما خودتون مرور کنید و بذارین خداوند مکاشفه بده. میگه این ثمره ترس خداونده. اگر اون 4 تا آیه بالا تو اون مسیر بری از خدا خواهی ترسید، و اگر از خدا خواهی ترسید تا آیه 15 البته بیشتر هم هست، این ثمرش میشود. هللویا. پس عزیزان، زمانی که فهم بیشتری از خداوند به دست بیاریم، بفهمیم و به او اعتماد کامل داشته باشیم و عاشق اول و آخر اون باشیم، یعنی اون عشق اول و آخر ما باشه، نه اینکه یه لیست 7-8 تایی داریم خداوند پای ما اینا مثلا هست، عشق به ماشین، عشق به کار، عشق به پول، عشق به فلان، شاید عشق به خدا مثلا. عشق به خدا اول و آخر ما باید باشه. چرا گفتم؟ چون یک کفه ترازوست توی ترس از خدا. کسی که این رو بفهمه میترسه که مبادا اشتباه کنه عشقش رو دست بده، مسیر اشتباهی بره عشقش رو دست بده، بیوفایی بیمعرفتی بکنه عشقش رو دست میده. پس این ترس خداییه که میترسم که اشتباهی بکنم که جایگاه من اونجایی که باید باشه نباشه در حضور خداوند، و این منو میترسونه، حتما شما رو میترسونه. این ترس خداونده، نه ترس خداوندی که چماق داره مثلا یه مو اومد بیرون از اون بالا بم بزنه تو کلت، مثلا یه پلی هست به اسم پل صراط، از مو باریکتر، از تیغ چه علکه حرفایی اون کتابی که میگه مال آسمان، از مو باریکتر، از تیغ تیستر، اون زیر هم مثلا اینطوری وایستدن تو بیفتی با اینطور باربیکیو درست کنن. کارتون هم این کار نمی کنه، این چه خدایی ها؟ نه، اون نه، خدایی که عاشق ماست، خدایی که فرزندشو برای ما روی صلیب داد. چه زمان؟ اون زمانی که ما دشمن خدا بودیم. حقیقتا خیلی جالبه، من جمیل جان اکثرا موقعی که داریم این راه رو میاییم، مخصوصا در به کلیسا با هم دیگه صحبت میکنیم، امروز صحبت این بود که خیلی از آدم ها فکر میکنن گناهکار نیستن. ما بهش میگیم آقا توبه کن فلان کن، بگه من گناهی نکردم که، مال یا کسی رو نخوردم که، آدم رو نمیدونم چی جنایت نکردم که. نه، موقعی که بر ضد کلام خداوند رفتار کنی گناه داری میکنی. گناه داری میکنی. همه بگذاریم از این که نسلند از گناهکار ما به دنیا آمدیم، بدهکار ما به دنیا آمدیم در رو. خدا رو شکر برای فیض خداوند که الان دیگه ما گناهکار نیستیم، محکوم نیستیم، سیبل برای شیطان نیستیم که با تیر هر روز ما رو بزنه، محکوم نیستیم، دست بال ما غل زنجیل گناه نیست، ما از گناه در روح آزاد شدیم. در جسم اشتباه خواهیم کرد، مجوز نیست برای اشتباه، ولی اشتباه خواهیم کرد، در نفسم اشتباه خواهیم کرد، ولی میکوشیم روح نجات یافته ما این سیطره قوی رو داشته باشه روی جسم و نفس ما و زندگی ما. این خیلی مهمه. نجات یافتیم، تموم شد دیگه، آقا همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم، هر کاری کردم کردم، احسن اینطوری نیست. خدا رو شکر. ترس خدا چه کلمه قشنگی، ترس خدا. خدا رو شکر. موقعی که ترس خدا داریم هیچ موقع نااطاعتی نخواهیم کرد. بهترین چیز نااطاعتیه. خداوند میگه این کار رو بکن، حالا نه اطاعتی. از این روز دوباره میگم میترسیم مبادا کاری انجام بدیم که طبق میل خداوند نباشه. میترسیم که از اون دور بشیم. همه ما میترسیم. اونایی که ترس خدا داره هستن. میترسیم مبادا چیزی بین ما و خدا قرار بگیره. اون چیز چیه؟ دیگه مال هرکس متفاوته. گاهی اوقات پول، مال، موقعیت، گاهی اوقات این میز خدمت هم هست. گاهی اوقات اینقدر آدم ها توی خدمت کردن به مردم یا مسائل اینطوری گم میشن که اصلا رابطه شخصی با خداوند دیگه ندارن، اصلا رابطه رو ندارن. فوقلاده ترین چیز، اولین چیز، رابطه مستقیم هر روزی ما با خداوند. اگه این رابطه خلل ایجاد کنه، حتی یه چیزی به مو وسط بیاد به اسم خدمت، به مثلا گرسنگان خدمت، نمیدونم به چی، ما رو اگه از اون دور از خداوند دور رو بکنه، منو نمیذارم کنار. رابطه مستقیم با خداوند اول همه چیزه. خدا رو شکر برای قوت خداوند. بیاییم مزمور 110، مزمور 111 آیه 10 دیگه، اصلا آیه بگو همینطوری میخونم. مزمور 111 آیه 10 فوق‌العاده است. وای اینقدر قویه که حتی دهن من اون گنجایش نداره بگه. ترس خداوند آغاز حکمت است. واو. آنانی را که به احکام او عمل می کنند فهم نیکوست. آغاز حکمت. این اگه ترس خداوند نداری حکمت هم نداری. نتیجه ترس خداوند اینقدر زیاده که دوست دارم بازم بخونم برای شما. حاضرید؟ چند تا آیه دیگه هم میخونیم. امثال 8:13. هللویه. امثال 8:13. ترس خداوند نفرت از بدی است. واو. بس ترس خوب و ترس بد هم داریم. ترس خوب ترس خداونده. ترس از خداونده. ترس خداوند نفرت از بدی است. من از کبر و غرور، راه بد و زبان منحرف نفرت دارم. موقعی که ترس از خداوند داریم. امثال 14:26 ما خوندیم. بذار 27:26 دوباره بخونیم. در ترس خداوند اطمینان قوی است و فرزندان شخص را در آن پناه خواهد بود. ترس خداوند چشمه حیات است تا آدمی خیشتن را از دامهای مرگ دور بدارد. امثال 19:23 هم بخونیم. ترس خداوند به حیات رهنمون می شود. ترس خداوند به حیات رهنمون می شود. انسان با شکم سیر شب را به سر می برد و گزندی به او نمی رسد. اینی نمی اونی که شکمت سیره. ترس خداوند. فکر کنم همین آیات بس باشه. پس انسانی که خداوند و محبت اون رو درک کرد و مسیر خدا ترسی رو هر روزه هر لحظه در سپری میکنه، هرگز از احکام اون تخطی نخواهد کرد. خیلی جالب اینو بدونید، انسانی که از خدا میترسه از دیگران نمیترسه، از دنیا نمیترسه، از آقاتور این کاری میکنن، اخراج میکنن، بیرون میکنن، دپورت میکنن، پرونده افسر فلان. بشویر بقوله آذری زبانه، ولش کن. موقعی که اونو شناختی، این ترس خداوند اولش اینکه تونه بشناسی، محبت تونه بفهمی دیگه، طریق های اونو بفهمی، حکمت داشته باشی، چشمه حیات دسترس تو باشه، اون موقع دیگه نه از مردم خواهد ترسید، نه از حرف مردم خواهد ترسید. اصلا برای تو هیچ ارزشی نداره حرف مردم. حرف مردمانی که تو میخوان بکشن کنار، بکشن پایین، نه دوست رفیقو نمیگم که یه راهنمایی توصیه داره میکنه. دوباره میگم، کسی که از خدا میترسه از دنیا نمیترسه، از دنیا نخواهد ترسید. چرا؟ چون میدونه که قدرت خداوند درونه، حفاظت خداوند برونه، دست خداوند تو زندگی اونه، نمیترسه. خداوند در آیات زیادی میگه اگر با من هستی، اگر خدا ترس هستی، اگر در من زندگی میکنی، اگر من تو در تو زندگی میکنم، نترس و هراسان نباش. واو، فوق العاده است. نترسیدن اینقدر قدرت میده به آدم که آدم نمیتونه درک بکنه. اشعیا 41 هم بخونیم. اشعیا 41 10 تا 13. هللویا، مرسی خداوند. ای خداوند، اون فهمو به ما بده که در خدا ترسی زندگی کنیم. ای خداوند، اشعیا 41 10 تا 13 داره به من تو میگه: پس ترسان نباش، زیرا من با تو هستم، و هراسان نباش، زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد، و به دست راست عدالت خیش از تو حمایت خواهم نمود. هللویا. اینک آنان که بر تو خشم گیرند جملگی سرفکنده و رسوا خواهند شد، و آنان که با تو به مخالفت برخیزند هیچ گشته هلاک خواهند شد. هرچند دشمنانت را بجویی ایشان را نخواهی یافت، و آنان که با تو به جنگ برخیزند نیست و نابود خواهند شد. هللویا. زیرا من که یهوه خدای تو هستم، دست راست تو را میگیرم، و دوباره میگه، و به تو میگویم نترس، من تو را یاری خواهم داد. آقا ما به حرف خداوند ایمان داریم دیگه، چطوری بگی نترس؟ دست بده به من، نترس، من حال همه رو میگیرم، نترس. خیلی باحاله. برام اتفاق افتاده این مسئله، من گفتم دیدی گاهی اوقات توی کوچه غریبی میری، چند نفر جلوت میگیرن، یه جوجه بیا اینجا بینا، این بار چرا اومدی؟ تکم گیر میارن آدمو دیگه، 7-8 نفر حالا میخوام بزن. دقیقا دنیا این کاره میکنه. موقعی که بری جلو بگی ای من میدونی کی هستم، پدر من اینه، الفرار من. تو مثال انسانی بگی آه پدر من رئیس شهربانی هم، توی رئیس شهربانی بگی همه فرار، تا چه برسه بگی من فرزند خدا هستم. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. ای نیروی تاریکی، ای ابلیس، ای شیطان، ای هرچی که از سر خود گذاشتی، کله تو له شده است. یه گازپازی انداختی به پاشنه، ولی کله تو له شده است. من از تو نمیترسم، چون قدرت خداوند من در من کار میکنه. نه اینه که من بگم، عیسی مسیح میگه کسایی که به من ایمان دارن، باور دارن، کارهایی بزرگتر از من میتونن بکنن. چرا؟ چون من نزد پدر میروم. هللویا. یوشع 1:9 بخونیم بد نیست. یوشع 1:9 یه چیزی شبیه همین آیاتو میگه. میگه آیا تو را امر نکردم رضا؟ تو را امر نکردم
2: برادر تو رو امر نکردم، خواهر تو رو امر نکردم.
1: قوی و دلیر باش، مترس، هراسان مباش، زیرا هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. واو، من چی بخوام بدرسم؟ از داستانایی که مردم درست میکنن، از فشاری که یه کشور سر من میاره، از اون آخوندهای فاسدی که میخوان کشور منو باز حکومت کنن، من نمیدرسم، چون اونا رفتنی هن. اونا فقط گور خودشونو دارن عمیقتر میکنن. اون آخوندهای فاسد، اون شیطان و شیطان صفتان. پس دلیل نترسیدن ما اینه که خداوند قادر مطلق، کلمه فوق‌العاده‌ای و خیلی هم بزرگ، خداوند قادر مطلق در زندگی ما کار میکنه. به هم میگه نترس، من با تو هستم و روح اون در ما کار میکنه، قوت اون تو زندگی ما در جان جریانه، چون احکام اون رو نگه داشتیم و در او زندگی کردیم و ترس خدا بر زندگی ما حاکمه. اون اول آخر زندگی ماست، اون همه چیز ماست، همه چیز ماست. پس تا زمانی که در ترس خدا زندگی کنیم از چیزی نخواهیم ترسید. و اون ترس خداوند، دوباره میگم، این چیزای مهمیه که اون فهم از محبت خداوندمون بفهمیم، در ما آشکار بشه، از چیزی نخواهیم ترسید. قدرت اون در ما کار میکنه. کجا گفته؟ فیلیپیان 4:13. فیلیپیان 4:13. خیلی باله نه؟ من با یه عزیز صحبت میگم، گفت نه اینطوری هم که تو میگی نیست. قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. موقعی که در اون هستیم، خدا ترس هستیم، اون در ما زندگی میکنه، قدرت هر چیز رو دارم چون اون به من نیرو میده. به آیه رو دوباره بخونیم، مثلا این هزاره اینو، قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد. اون نیرو به من میده، من که قدرت ندارم، اون نیرو به من میده. عزیزان من، ترس خواهد آمد، ولی ما اجازه در ترس زندگی کردن نداریم. چرا ما اجازه در ترس زندگی کردن نداریم؟ چون خداوند در ما زندگی میکنه. اگه خداوند در من زندگی میکنه، ترسم تو من زندگی میکنه، چهار تا مساجد دیگه هم بیاریم دیگه، دوران دیگه همه جمع بشیم اونجا. چون خداوند در من زندگی میکنه، ترس در من زندگی نخواهد کرد. آمین. هللویا. اجازه نخواهیم داد که اون در ما زندگی کنه. ما اصلا این اجازه رو نداریم. اون به ما میگه نترس، من با تو هستم، من تو رو تقویت میکنم. و اینو باید بدونیم که ما اگرم در اون باشیم و ترس خداوند داشته باشیم، اصلا نمیتونیم از دنیا بترسیم. اگه خودمونم بخوایم، نمیتونیم از دنیا بترسیم، نمیتونیم از قدرت تاریکی هراسان باشیم، چون نور در ما زندگی میکنه. اونم چه نوری؟ نه مثل نورای اینجا که کم نوره. چه نوری که به لحظه اون تاریکی رو پودر میکنه؟ نور خداوند. هللویا. زمانی که از دنیا نترسیدی، اینجا اون چیزی که میگه هر دیگه نترس. موقعی که از اون ترسیدی، از دنیا نمیترسی. و موقعی که در از دنیا نترسیدی، خیلی کلمه مهمی دارم میگم، دروغهای اونم باور نمی کنی. شوهرت کجا رو دفته با دوستاش مایگیری تو اینجا گذاشته خونه؟ بیا حالشو بگیرم. اومد واسه غزل درست نکن براش، مثلا دارم میگم. اون چیو به اون سلام نکرده، به تو سلام نکرده، تو یه کشیشی کلیسایی، اون اصلا یه محلی نکرده تو رو کنن. تو هم حالشو بگیر دیگه، اون دروغ ها رو باور نخواهیم کرد. موقعی که اون در ما کامل زندگی میکنه، ما این اجازه رو میدیم که اون در ما زندگی بکنه، همونطوری که ما اجازه دادیم قلب اونو باز کردیم، اون اومد، اجازه بدیم ما رو به فراوانی پر کنه. و موقعی که به فراوانی پر میکنه، تو میفهمی خدایا چه گوهری تو هستی. دیدید گاهی اوقات ما بچه بودیم یه چرخ میخریدیم پدر مادر ما، مثلا روزی دوباره میرفتیم نگاش میکردیم تو حیات، مثلا کسی ندوزه این رو خراب نکنه. خداوند قادر مطلق تو زندگی ما کار میکنه، باید خیلی مواظب باشیم، هر چیزی نگیم، هر چیزی نخوریم، هر چیزی نشنویم، قضاوت نکنیم، خیلی چیزای دیگه. هللویا، تو بی نظیره خداوند. اینقدر این موقع که این رشته تناب تو رو، نیکویی تو رو میگیریم، هر چقدر میگشیم نیکوییه. حالا یک چند دقیقه میخوام یه پاراگراف دیگه بگم. ولی آیا دیدی کسانی که هنوز عیسی مسیح خداوند، به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نیاوردن، چقدر از دنیا میترسن؟ اون همسایه دید منو، دید منو، مثلا من میوه مثلا کلی 2000 تومانی خریدم، مثلا ببین از دنیا میترسن، از حرف مردم میترسن. بذار چیزی شهادت بدم، اگر من و همسرم از حرف مردم میترسیدیم، الان برای شما من موعظه نمیکردم اینجا، من اصلا اینجا نبودم، اصلا این کلیسای بربر پا نبود. همونطور خادمینی که از اول با ما بودن نترسیدن، فقط از خدا ترسیدن، حرف مردم نترسیدن چی میگن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. یا شاید با کسانی که درباره مسیح صحبت میکنیم کمی هم تمایل دارن به مسیح، ولی میترسن، خیلی میترسن، اصلا این ترس، اصلا این اسلام دین ترسه. شایدم تو اون مذهب گذشتم نباشم، ولی بازم این ترس اینجاست. عجب آفتی این مذهب قبلی ما. آخر اینقدر که میترسه نمیتونه قلبشو کامل باز کنه، مسیحو به قلبش قبول کنه، اونو قبول نداره، ولی از اینم شک داره، پس اون چی، پس اون چی، اون چی فلان، اینا هم دروغ نگن، اونا سر ما رو کلا نزنن. ترس خیلی بده، اجازه نمیده که خیلی از آدم ها از اون باطلاق بیان بیرون. اون مذهب گذشتی باطلاق دیگه، باطلاق، اجازه نمیده از اون ترس، از اونجا بیان بیرون. و این نتیجه ترس به غیر از خداونده، از دنیا ترسیدن، از بت ترسیدن، از نمیدونم الله ترسیدن، بت دیون. خدا رو شکر میکنیم هر روزه که من و شما به واسطه فیضی که شامل حال ما شد، فرزند و فرزند خوانده شدیم، از هیچ چیزی نمیترسیم، از هیچ چیزی نمیترسیم. بذار یه چیزی بگم در آخر موعظه. چند روز هست، چند ماه هست، خداوند برای کیومرس رو تو ذهن من همش میاره، و امروز خدا رو شکر که آمده. برای کیومرس یه جمله کلیدی، من اونو گرفتم ازش، فقط عیسی مسیح. این یه دونه کلمه اینقدر تو زندگی من داره کار میکنه، فقط عیسی مسیح. از کی میترسی؟ فقط عیسی مسیح. کی رو دوست داری؟ فقط عیسی مسیح. کی میتونه تو شفا بده؟ فقط عیسی مسیح. کی برای تو مهمه؟ فقط عیسی مسیح. آمین. مرسی خدای زنده، از تو سپاسگزاریم خداوند، تو بی نظیری ای خداوند. ای خداوند ما عاشق تو هستیم، البته هنوز کاملا از عشق بی پایان تو اون آگاهی کاملی نداریم، ولی انقدر که فهمیدیم که تو بی نظیری، تو بی همتایی. ای خداوند اون فهمو به ما بده، اون حکمتو به ما بده که همچنان از چشمه حیات تو بنوشیم و بنوشیم تا در خدا ترسی زندگی بکنیم و از دنیا نترسیم. ای خداوند هفته پر از برکت، پر از شادی، پر از پیروزی برای برادرانم و خواهرانم که دارن میشنون یا توی کلیسا هستن میطلبم به قدرت نام عیسی. آمین.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیشرفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشاپیش ما حرکت می‌کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می‌کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو

ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.